Prestonica u srcu planina Windhoek je smeštena na visini od 1650 metara, okružen brdima i predstavlja srce zemlje. Spoj nespojivog. Grad mešavina moderne Afrike i stare Nemačke. Tu ćete vidjeti moderne nebodere odmah pored crkve iz 19. veka građenih u nemačkom stilu. Tu je najpoznatija luteranska crkva, građena od lokalnog peščara, koja izgleda kao da je prebačena pravo iz Bavarske u Afriku. Zbog nemačkog uticaja, Windhoek je poznat po vrhunskom pivu koje se pravi po strogim zakonima o čistoti. Svake godine ovdje se održava i pravi afrički Oktoberfest. Swakopmund, ovo je najneobičniji grad u Africi. Gradić na obali okeana koji izgleda kao da je izvučen iz nemačkih bajki. A čim izađete iz posljednje ulice, kreću džinovske peščane dimne. Dok je u ostatku zemlje vrelih plus 40, u Swakopmundu je često maglovito i sveže zbog hladnog okeana. Ovo je prava prestonica adrenalina. Ovdje turisti idu na vožnju daskama po dinama ili voze kvadove kroz pustinju. Grad je pun zgrada sa jarkim bojama, cvećem na prozorima i natpisima na nemačkom jeziku.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je Ilindan, dan svetitelja Ilije. Među pravoslavnim Srbima jedan od najpoštovanih praznika. U narodu se veruje da sveti Ilija upravlja munjama i gromovima, pa ga zovu i gromovnik. 1802. na današnji dan Napoleon Bonaparte je proglašen doživotnim konzulom Francuske, što mu je dalo pravo da imenuje naslednika. 1830. francuski kralj Charles X. Burbonski abdicirao je pod pritiskom julske revolucije u Parizu, koja je izbila zbog kraljeve odluke da ukine slobodu štampe, raspusti parlament i promeni izborni zakon. 1858. britanski parlament je doneo zakon India Bill, kojim je indijska vlada stavljena pod upravu britanske krune. 1876. rođen je lingvista Aleksandar Belić, predsjednik Srpske kraljevske akademije, Srpska akademija nauka i umetnosti, od 1937. do smrti 1960. Osnivač moderne dijalektologije, autor pravopisa srpsko-hrvatskog jezika. 1893. na današnji dan donesen je propis kojim se prvi put u vojsku Kraljevine Srbije uvodi vazdušna sila. Dokument je potpisao kralj Aleksandar Obrenović i njime je predviđeno da se pri inženjeriji u svakoj diviziji po mogućstvu obrazuju još vazduhoplovska i velosipedska odeljenja balona, jer se prvi avion letelica braće Wright pojavio tek 10 godina kasnije. 1903. u Makedoniji je počeo Ilindenski ustanak za oslobođenje od otomanske vlasti. Proglašena je Kruševska republika, koja se održala samo 11 dana, a ustanak je ugušen u krvi. 1928. Italija potpisala 20-godišnji ugovor o prijateljstvu s Etiopijom. 1939. Nobelovac Albert Einstein je upozorio američkog predsjednika Franklina Roosevelta da nemački naučnici rade na bombi sa uranijumom, posle čega su SAD počele početkom 1940. istraživanja radi izgradnje atomske bombe. 1980. od eksplozije bombe na železničkoj stanici u Bolonji poginulo je 85 i ranjeno više od 200 ljudi. To je bio najteži teroristički napad u Evropi posle Drugog svjetskog rata, izazvao je talas masovnih protesta širom Italije. 1999. u sudaru dva voza u istočnoj Indiji poginulo je 285, ranjeno oko 300 ljudi. 2014. godine u pojasu Gaze ubijeno je 296 djece i mladih Palestinaca tokom izraelske ofanzive protiv palestinskog pokreta Hamas, saopštio je UNICEF.
7: Odlična muzika.
8: Odlična muzika.

gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija eparhije Osječko-poljske i Baranjske.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je Ilindan, dan svetitelja Ilije. Među pravoslavnim Srbima jedan od najpoštovanih praznika. U narodu se veruje da sveti Ilija upravlja munjama i gromovima, pa ga zovu i gromovnik. 1802. na današnji dan Napoleon Bonaparte je proglašen doživotnim konzulom Francuske, što mu je dalo pravo da imenuje naslednika. 1830. francuski kralj Charles X. Bourbonski abdicirao je pod pritiskom julske revolucije u Parizu, koja je izbila zbog kraljeve odluke da ukine slobodu štampe, raspusti parlament i promeni izborni zakon. 1858. britanski parlament je doneo zakon India Bill, kojim je indijska vlada stavljena pod upravu britanske krune. 1876. rođen je lingvista Aleksandar Belić, predsjednik Srpske kraljevske akademije, Srpska akademija nauka i umetnosti, od 1937. do smrti 1960. Osnivač moderne dijalektologije, autor pravopisa srpsko-hrvatskog jezika. 1893. na današnji dan donesen je propis kojim se prvi put u vojsku Kraljevine Srbije uvodi vazdušna sila. Dokument je potpisao kralj Aleksandar Obrenović i njime je predviđeno da se pri inženjeriji u svakoj diviziji po mogućstvu obrazuju još vazduhoplovska i velosipedska odeljenja balona, jer se prvi avion letelica braće Wright pojavio tek 10 godina kasnije. 1903. u Makedoniji je počeo Ilindenski ustanak za oslobođenje od otomanske vlasti. Proglašena je Kruševska republika, koja se održala samo 11 dana, a ustanak je ugušen u krvi. 1928. Italija potpisala 20-godišnji ugovor o prijateljstvu sa Etiopijom. 1939. Nobelovac Albert Einstein je upozorio američkog predsjednika Franklina Roosevelta da nemački naučnici rade na bombi sa uranijumom, posle čega su SAD počele početkom 1940. istraživanja radi izgradnje atomske bombe. 1980. od eksplozije bombe na železničkoj stanici u Bolonji poginulo je 85 i ranjeno više od 200 ljudi. To je bio najteži teroristički napad u Evropi posle Drugog svjetskog rata, izazvao je talas masovnih protesta širom Italije. 1999. u sudaru dva voza u istočnoj Indiji poginulo je 285, ranjeno oko 300 ljudi. 2014. godine u pojasu Gaze ubijeno je 296 dece i mladih Palestinaca tokom izraelske ofanzive protiv palestinskog pokreta Hamas, saopštio je UNICEF.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 kneofera montera suve granje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DOO traži 1 konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži 1 ličnog asistenta. Gradnja Kupina, obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar, traži 1 pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži 1 psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montek DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok Obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

Pesma je objavljena 13. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 1.130.000 pregleda. Muzika Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić, tekst napisao Dragan Brajović Braja, aranžman uradio Dejan Kostić.

pesma je objavljena 19. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 267.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinović, aranžman uradili Aleksandra Milutinović i Mahir Sarihođić.

Pesma je objavljena 14. jula 2026. godine na YouTube-u, broji 130.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Jovana Radisavljević, Aleksandar Tomić, Daniel Pavlović i Jelena Karleuša.

Komori kriju znamenitosti koje svedoče o bogatoj istoriji i surovoj prirodi. Najprepoznatljiviji simbol glavnog grada je džamija Duvandrdi, Petkova džamija, smeštena tik u samu obalu okeana, koja datira još iz 14. veka i pruža neverovatan pogled na belu arhitekturu Moronija. Za ljubitelje prirode nezaobilazna znamenitost je džinovski vulkan Mount Karhala, čiji krater predstavlja jedan od najvećih aktivnih kratera na svetu. Također, stari arapski kvart u Moroniju, poznat po drvenim vratima sa složenim rezbarima, i drevni grad Isandra, nekadašnja prestonica sultanata sa ostacima tvrđave, vraćaju posetioce vekovima unazad. Kultura Komora je fascinantan spoj afrički, arapski i francuski uticaja. Zvanični jezici su komorski, arapski i francuski. Islam je državna religija i oblikuje svakodnevni život, običaj i arhitekturu. Jedan od najvažnijih kulturnih događaja u životu svakog Komorijanca je veliko venčanje. To je tradicionalni raskošni festival koji može trajati danima i koji pojedincu donosi visok društveni status u zajednici.

Okruženi koralnim grebenima, komori su dom bogatom morskom životu. Najpoznatiji stanovnik ovih voda je celakan, praistorijska riba, za koju se mislilo da je izumrla pre milion godina, sve dok ponovo nije otkrivena upravo u ovom regionu. Na kopnu, ostrva kriju endemske vrste ptice i slepih miševa, poput Livingstonovog letećeg lisca, koji spada među najveće slepe miševe na svetu. Očuvanje ove jedinstvene i krhke ekološke ravnoteže predstavlja pravi spoj.